0: Tržiště nejsou na focení, tržiště jsou na nakupování. Pod tímto heslem se začali ozývat trhovci ve Španělsku. Zelináři, prodejci ryb, masa, ovoce a všech dalších pochoutin si stěžují na to, že lidé, a teď hlavně turisté, potřeba připomenout, chodí na to tržiště jen se spíš tak procházet, jako třeba do galerie, prohlížejí si ty prodejce, ale nic si nekoupí. S Lubicou Zlochovou teď podrobně rozebereme toto zvláštní téma, takový zvláštní rebus. Lubico, dobré ráno.
1: Buenos días, dobré ráno, prajem.
0: Buenos días. Pojďme si nejdřív vysvětlit, jak takové španělské tržiště vypadá.
1: No tak ide o tržiště alebo tržnice kryté, které jsou umiestnené často v historicky důležitých budovách. Je ich tu v Španělsku celý rad. Najznámejšie takéto tržnice sú v Barcelone pri Ramble, La Boqueria, alebo v Madride Mercado San Miguel, Malaga, tam má svoje Mercado Central de Atarazanas, to je zasa priestor, kde sa stávali, opravovali a udržiavali lode. Samozrejme aj na severe Španielska sú takéto mercáda, v Bilbao je Mercado de la Rivera, to je dokonca jedno z najväčších v Európe, aj Santiago de Compostela, pútnici možno poznajú, Mercado de Abastos, no a asi ako posledné, nechcem zabudnúť, musím povedať, na mesto Sevilla v štvrti Triana je známe Mercado de Triana, to je zasa postavené na zvyškoch starého hradu. Čo majú spoločné všetky tieto tržnice alebo trhoviska, tieto merkáda, to je to, že majú úžasne kvalitnú, krásnu, farebnú zeleninu, ovocie, to sa úplne leskne, všetko majú tí predajcovia veľmi umne a veľmi krásne naskladané, okuto pravda, že lahodí na pohľad. V tých merkádach sú neoddolateľné stánky aj s čerstvými rybami, hoci pri nich je ten typický rybací zápach, ale takisto tam ide človek oči nechať, už a všade sú aj stánky s mesom alebo olivami, konzervami, údeninami. Tieto merkáda majú ešte aj vnútri svoje bary s vynikajúcou ponukou vína napríklad, jedla, či už sú to tie malé porcie, typické tapas, ale dá sa samozrejme aj najesť oveľa viac a k tomu teda celému musíme pridať, keď si to mercado predstavujeme, ten typický ruch, šum, sem tam nejaký pokrik, živú atmosféru, takže nečudo, že takéto prostredie ľudí láka, lebo je to čistý život, pulzujúci, farebný, dynamický.
0: No, zní to krásně. A teď podle vašich zkušeností je to tak, že turisté jenom procházejí, motají se tam a nic si nekoupí?
1: No, ono tými tržnicami prechádzajú normálne so sprievodcami. Predstavte si v zástupe, ja neviem, 30-40 ľudí, zrejme teda celý autobus, sa vovalia dnu a prechádzajú trhoviskom. Sprievodca im niečo vysvetľuje rýchlo, oni si to tam tak narýchlo fotia a potom sa tam aj tak motajú. Ja som to veľmi veľakrát videla a je pravda, že miestnym kupujúcim tam vyslovene zavádzajú, aj keď mne ich je vždy tak trošku ľúto, lebo na týchto miestach sa musieť takto ponáhľať, tak to podľa mňa hriech. Oni si tam ani nič nedajú, nekúpia, neokoštujú, len tam proste tak vyvalujú oči a ešte aj polostrachom sledujú, že aby nestratili tú svoju skupinu, lebo niekedy sa týmito trhmi, týmito tržnicami preháňa viacero takýchto skupín, Japoncov, alebo aj Škandinávcov, nemeckých dôchodcov, prosto ľudí zo všetkých končín a ja chápem, že si turisti nepotrebujú a nemôžu kupovať čerstvé ryby, hej, alebo tie morské dobroty, alebo ani meso, ale ako prechádzať sa tým trhom ako nejakým múzeom, tak to je tiež dosť zvláštne a práve po tieto dni v tunajších médiách španielských som videla veľmi veľa materiálov, zrejme to súvisí s blížiacou sa hlavnou letnou sezónou, tak sa títo trhovníci už teraz sťažujú na tento fenomén, že proste ľudia si ich tam chodia obzerať, ale nič z toho.
0: No a teď trhovci prý něco vymýšlejí, že to prostě nechtějí vzdát, chtějí proti tomu, neříkám úplně bojovat, ale mají nějaký nápad, tak co vymysleli?
1: No vymýšľajú, klasika, to by asi každého z nás napadlo, že dajme tomu ovocie nakrájajú na také tácky alebo do kelímkov, aby si ho tí ľudia mohli zobrať so sebou, alebo ponúkajú malé balíčky vákuovo zabalených rôznych produktov, alebo do tých kelímkov vám tam dajú aj známu slávnu iberskú šunku alebo mandle, pražené oriešky, z čerstvého ovocia vám robia rôzne šťavy, proste všetko, čo sa dá, tak do tých menších dávok, ono sa to nikdy na týchto trhoch nerobilo, lebo však miestny si nepríde kúpiť dve rajčiny alebo dva pomeranče, ale dve kila rovno. No ale ak sú títo trhovníci mať taký kšeft, niečo predať, tak musia mať aj takúto ponuku, lebo samozrejme z toho, že si ten ich stánok niekto odfotí a ukazuje to potom na sociálnych sieťach, tak z toho títo trhovníci úžitok nemajú a to možno má ten návštevník, ale nie oni. No a tak aj preto to tu bolo tou témou, že vlastne, že ak sa toto nejakým spôsobom neobmedzí alebo neskončí, že či sa nebude tiež vyberať nejaký typ vstupného, nejaký poplatok do týchto autentických priestorov.
0: No, no asi jo, tak i v Itálii, že jo, tímto způsobem reagují na to. Pojďme, vy jste zmínila tu letní sezónu, dejme tomu, že tam vyrazíme. Jak bychom se tedy měli chovat, abychom tomu španělskému trhovci nebyli rovnou nesympatičtí? Poraďte nám.
1: No tak veď jasné, určite si niečo kúpiť, pár kúskov ovocia, tých pár eur nikoho z výletníkov asi nezabije a odporúčam najprv kúpiť si a potom až fotiť a samozrejme určite neísť na tieto miesta s tým, že mám 10-15 minút, aby som si to rýchlo pozriel, ale vyhradiť si na to čas ideálne je v týchto tržniciach, v týchto vnútorných baríkoch, čo tam majú, tam si niečo malé dať, zjesť si to typické tapas s nejakým pohárom vína a vtedy si to tam v kľude pozorovať, počúvať a nie sa náhliť. Ono, tu nás domácich to nikto nechápe, že sem prídu ľudia na dovolenku, akože si oddychnúť, ale aj tak bežia z miesta na miesto. Takže pomaličky, pokojne, neostať sa len pozerať, ale čo si aj okoštovať a hneď budete tomu španielskému trhovníkovi alebo trhovcovi, trhovci, hej, dobre to hovorím, sympatický.
0: Tak moc ďakujem. Návod na to, jak sa chovať ve Španielsku, nám dala Lubica Zlochová. Lubico, moc ďakujeme.
1: Ďakujem aj ja. Všetko dobré.